dig. Er det dig? Det er dig, Mars. Du kan ikke være nærmest, ikke? Dig. Dig. Hvor var det dig? Kan vi gøre det, kikker jeg?